خواتین اور حضرات، آج کی شام اس محفل میں آپ کے پسندیدہ قوال جناب چلبلے اسرانی صاحب کو بلایا گیا تھا، مگر اچانک طبیعت خراب ہو جانے کی وجہ سے وہ چلبلے گلگلے ہو کر بلبلے ہو چکے ہیں اور اس لیے یہاں نہیں آ سکے۔ ان کے نہ آنے کی میں جناب کرنل ٹپسی سے معافی چاہتا ہوں، اس گزارش کے ساتھ کہ ان کی یہ حسین محفل ساز اور آواز کے جادو سے محروم نہیں رہے گی۔ اگر میرے سینے میں دل ہے اور اس دل میں تڑپ تو اس کا اثر لازمی ہے۔ اپنی آواز سے سب دلوں کو جیتنے کا وعدہ تو نہیں کر سکتا، مگر حضور یہ ناچیز اگر ایک رات میں ایک دل بھی جیت سکا تو میری قسمت چمک اٹھے گی۔

0: پنکج اداس کی آواز میں یہ غزل ابھی آپ نے سنی. کلام تھا قیصر الجعفری کا.
1: امر گیتوں کی رچیتا کوی پردیپ کی سپوتری متل پردیپ ساجھا کر رہی ہے اپنے پتا کوی پردیپ کے جیون سے جڑی کچھ یادیں.
2: جیسے ان کے کپڑے بہت ہی سادے رہتے تھے, کبھی بھی سفید کے سوا انہوں نے پہنا نہیں, ایک دم سیدھے سادے ویکتی. لیکن انہوں نے بچوں کے اوپر کبھی بھی اپنا سدھانت لادا نہیں, لیکن وہ سدھانت سے چلتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ان کو, تو وہ چیزیں ہم میں اپنے آپ سے آ گئی.
1: تو سننا نہ بھولے کاریکرم اجالے ان کی یادوں کے 14 جون شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
3: جو شہید

0: چندن داس کی آواز میں یہ غزل آپ سن رہے تھے. کلام تھا ندا فاضلی کا.
1: وِوِدھ بھارتی پر بہتی ہے سروں کی سریتا. گھولتی ہے آپ کے جیون میں شاستریتا, باریکیاں راگوں کی, شنگار سروں کا سمے بیتا, دور بدلے قائم ہے سنگیت کی مدھر پاٹشالا. ہر روز صبح اور شام 6:45 پر سنگیت سریتا صرف وِوِدھ بھارتی پر.
0: بہت جلد سنگیت سریتا کاریکرم میں آپ سنیں گے ایک انمول شرنکھلا. آئیں گے اس میں جانے مانے بانسری وادک پنڈت رونو مجومدار. تو سنتے رہیے وِوِدھ بھارتی سنگیت سریتا. فی الحال آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ.

طلعت عزیز کی آواز میں یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے. کلام تھا قتیل شفائی کا. ممتاز راشد کا کلام، پیناز مسانی کی آواز.

ماں نہیں ہے، میری ماں میری مما ہے۔ انجلی، آسمان گھنے بادلوں سے گھرا ہے اور فضا میں امس کا سایہ ہے، ہلکی بوندا باندی سے سڑکیں گیلی ہیں اور سڑک کے کنارے مٹی کی رہگزر سے بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت گنج کے ہلواسیا کمپاؤنڈ کے پاس ایک کیفے میں ہلچل دکھ رہی ہے۔ یوا لڑکے لڑکیاں اپنے اپنے گروپ بنا کر میزوں کے پاس لگی کرسیوں پر بیٹھے ہیں۔ انہی میں سے ایک ٹیبل پر انجلی اروند کے ساتھ بیٹھی ہے اور ساتھ میں ایک اور لڑکی بیٹھی ہے۔ انجلی نے گاڑھے نیلے رنگ کا سلیو لیس ٹاپ پہنا تھا، سادہ سا میک اپ کیا ہوا ہے، بال کھلے اور گلے میں ایک چاندی کی چین تھی۔ وہ اچھی لگ رہی تھی لیکن اروند کی نظر شاید کہیں اور ہی تھی۔ وہ انجلی کے سامنے بیٹھا تھا لیکن اس کا دھیان اس کے بغل میں بیٹھی لڑکی کی اور تھا۔ اس کے کالے گھنے بال اس کی سراہی دار گردن سے ہو کر اس کی کالی کرتے پر ٹھہر گئے تھے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں کا کاجل اروند کو آکرشت کر رہا تھا۔ اس کا چوڑا ماتھا اور انجلی سے تھوڑا لمبا قد بھی اروند کو بھا رہا تھا۔ لڑکی کے گال سرخی سے بھرے تھے اور ہونٹوں پر گہری مسکان تھی۔ یہ شیوانی ہے۔ اچھا، میری بیسٹ فرینڈ ہے، بتایا تھا نا، انجلی نے چہک کر کہا۔ ہاں بتایا تھا، اپنے نانو کے ہاں گئی تھی، کل ہی آئی ہے۔ انجلی کچھ زیادہ ہی خوش تھی۔ اروند کی گہراتی نظر شیوانی کو پہچان گئی تھی۔ یہ وہی لڑکی ہے جسے اس نے بالکنی میں انجلی کے ساتھ دیکھا تھا۔ انجلی اپنی باتوں میں لگی تھی لیکن شیوانی اروند کے اس نظر کا بھاو سمجھ رہی تھی۔ شیوانی نے اس سمے کچھ کہنا ٹھیک نہ سمجھا اور مینیو دیکھنے لگی۔ کیا منگاؤں میں؟ کچھ بھی اچھا سا، انجلی نے اروند کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اروند اس بات کو بھانپ گیا کہ شیوانی اس کی نظر کا بھاو سمجھ رہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں تینوں کیفے سے باہر نکل آئے۔ بوندا باندی رک گئی تھی لیکن بادل گھنے تھے۔ انجلی کچھ اور دیر رکنا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ کہیں کچھ دیر بیٹھا جائے، لیکن شیوانی نے آسمان کی اور دیکھا اور پھر اروند کی اور دیکھ کر جیسے اپنے آپ سے ہی کہا، اس سے پہلے کہ تیز بارش ہو گھر ہی چلنا چاہیے۔